ka baby or one say ho ye ne dia eh ya puri nyina mi mo eh me ni fra no me ni fra dabi me ni ni fra wo ni ni fra efri baby ne bible nsam ne de baaye obonsam na ni fra no pe bi de ma wo ye be ma ya de ani fra so to de ama wo no a e de amane wo no a Anse, ebini muska, ebini susono, sika eni wambutu mkura. Ebini mudie, wamu wa ejapadie pa, ebini susu ejapadie abo wamu.